0: 思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ビチョタシーズン。
1: タルフェセントラディオ。タルフェセントラディオ。Sentidos activados.
2: Sentidos activados.
1: Radio Latinoamérica. Acompáñanos.